Hormatly radio dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs. Öňüňizden habarlaryň gysgaça mazmuny. Şara prezident Erdoğan'ın Siriya goýulan sanksiýalaryň besedilmegi üçin tagalla edýänini aýtdy. Türkiýe Braziliýany utup voleybol Milletler Ligasyna altyn medala ýa boldy. Eýran ara gatnaşygyň ýola goýulmagyna garamazdan Birleşen Ştatlar bilen gepleşikler üçin hiç şeýle şertiň ýokdugyny beýan edýär. Eýleşler inni şu we beýle habarlaryň dolu mazmununy dikkatiňize ýetirýär. Siriýanyň prezidenti Ahmet al-Şara prezident Erdoğan'ın Siriýa goýulan sanksiýalaryň besedilmegi üçin uly tagalla edýänini aýtdy. Siriýanyň prezidenti Ahmet Şara Saud Arabistany bilen Türkiýanyň geçen ýyl ýurduna goýulan sanksiýalaryň besedilmegi üçin uly tagalla edenligini, prezident Erdoğan'ın Birleşen Ştatlar bilen meselelerini gün tertibine getirenini aýtdy. Siriýanyň prezidenti Şara, merkezi Katar'da yerleşen Al Jazeera teleýaýlymyna beren beýannamasynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Siriýa goýulan sanksiýalaryň besedilmegi boýunça alyp barylan tapgyrda möhüm pozisiýa eýlendigini Saud Arabistany bilen Türkiýanyň hem bu meselede tagalla edenliklerini aýtdy. Siriýa goýulan sanksiýalaryň esasy böleginiň agdarlan lider Bashar Asad döwrüne girdilen niýatlydan şara täze goýulan täze gurulan hökümetde Siriýanyň halkynyň şol sanksiýalara sezewar bolmagy dowam etmegi dogry däldi. Prezident Şara, Siriýanyň 1979-njy ýyldan bäri terrora gollaw berýän döwletleriň sanawyna durýandygyny, emma onuň bu sanawdan çykarylmalydygyny nygtady. Türkiye Braziliyanı utup voleybol Milletler Ligasyna altın medalı eýe boldy. Türkiýanyň Zenan Milli Voleybol Ýygnasy Hytaýyň Makao şäherinde Braziliyanı 3-1 hasabynda utup Halkara Milletler Ligasyna çempion boldy. Günnogor Aziýa oýunlarynyň çägine gazanylan bu ýeňiş Türkiýanyň 2024-nji ýyldaky Parij Olimpiadasyna Braziliýadan bürünç medal ýeňilişine berilen jogap boldy. Bu yeňiş Şorwatda da baş täälimçi Daniella Santarella üçin 2023-nji ýyldan bäri alınan 3-nji altyn medallar. Prezident Erdoğan Torun Sultanlary atlandyrylýan komandany telefon arkaly gutlady we taryhy yeňişiň Türkiýany buýsundyrýanlygyny beýan etdi. Bu yeňiş Türkiýanyň halkara voleybol arenasynyň altyn döwrüni hatam berkitdi. Eýran ara gatnaşygyň ýola goýulanyna garamazdan Birleşen Ştatlar bilen gepleşikler üçin hiç şeýle şertiň ýokdugyny beýan edýär. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Ismail Bakai Birleşen Ştatlar bilen ara gatnaşygyň dowam edýändigini, emma Washingtonyň harby aksiýalar bilen diplomatiýany bökdürmegi sebäpli häzirki wagtda gepleşikler üçin şertiň ýokdugyny aýtdy. Awstriýanyň ORF teleýaýlymyna beýanat beren Bakai, Eýranyň iler tutýan maksadynyň gepleşiklerde eýsem öz ygtyýarlygyny, territoriýal bütünligini we halkyny gorumakdygyny beýan etdi. Biz habar alşyýas, emma häzirki wagtda Eýranyň öz ygtyýarlygyny gorumaklygyny iler tutýas diýdi. Bakai, Washingtonyň gepleşikler üçin şertleri ýogadandygyny notady we Birleşen Ştatlaryň soňky hüjümlerini Tehran bilen uzulky ylalaşyklary bozan biqanun uruş hökmünde häsiýetlendirdi. Arap Ligasy ýakyn günlerin partlama çägine ýetendigini duýdurup Trumpy işe girişmäge çağırdy. Arap Ligasynyň baş sekretary Nebil Fahmi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpy Israýlyň Palestinlere garşy alyp barýan siýasatlaryny çäklendirmäge çağırdy we ýakyn günlerin partlama çägine gol oýlandygyny duýdurdy. Fahmi Palestin meselesinin näki çykgynsyzlyk we perwaýsyz dartkynlyk sebäpli sewitin iňňän howply tepkide ýetenigini aýtdy. Trumpy Israýlyň hökümetiniň ekstremist maksatlaryny çäklendirmäge, biqanun ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşygyny giňeltmegini betetdirmäge, 2020-nji ýylda kabul edilen Gazada parahatçylyk başlanygyny gollamagy we basylyp alynan Gunwatar Şeriýadaky hüjümlerini togtatmaga çağırdy. Fahmy şeýle hem Amerika Eýran gepleşiklerinin gysgaly başlamak üçin hem çağırış berdi. Siriýa Livanna çaknyşyga harby taýdan goşulmazlyk ähtimallygyny reddetdi.
Siriýa Israýly hem öz sanalyan giň sewitleýin çaknyşyna garamazdan goňşy Livana günüden harwa operasiýa gurulmagyna garşylyk görkezdi. Siriýanyň prezidenti Ahmet Al-Shara Al Jazeera telýaýynyna beren interwýusynda Siriýanyň goşunlarynyň serhetden geçmejekdigini, emma Damaskyň Beýrutyň meselelerini çözmegine gollaw görjek harwy bolmadyk ençeme mümkinçiliklerinin bardygyny aýtdy. Al-Shara, Livan'naki durnuksuzluğun Siriya hem yarama tesir etirip biljekdigini duydurdu we döwletiň gözegçiligine degişli bolmadyk yaralaryň bütün tewit üçin howp döredýändigini notady. Ukraina'nın Rusya kuran hücumlarını 2 adam yoğullu, 12 adam yaralandı. Rus resmilerinin beyan etmeğine göre, Ukrayna tarafından düğün gece Rusya'nın Rostov şehrine ve Belgorod tevitine kurulan hücumlarda adından 2 adam yoğullu, 2 tıçağı 12 adam yaralandı. Hücumda yaralananların hastahanalarda becerge alyandığını ıtallı. Hücum sebeple 15 ulu ulan birlikte bir binada yanığının bolunluğu belenildi. Yanğın gödöwçilik astyna alyny, emma yanğınna bir ýaşaýyş çaýynyň hatardan çykandygy beýan edildi. Hormatly dinleýijiler, siz daşary ýurt habarlary bilen tanış boldyňyz. Türkiýanyň Sesi radiosy bütün dünýä ýüzden ýar. Qadırdın necilər? Gelinin ne olsa, sufle toparlanan yerine yetirmeğine mücevher atlaydı mı kulağa salıyın.

Salam, hormatly dinleyijiler. Şuň siziň bilen türk dünýäsine çuňur täsir ýetiren aň bilim hereketi bolan jedidizm we teatryň bu hereketdäki oryny gurrun berer. 19-njy asyryň soňky çäreginde Krimde başlanan bu ses Kazandan Azerbaýjana, Buharadan Daşkende çenli uzady. Sahna perdeleri açylanda diňe bir oýunlar, eýsem bir oýanyş başlanýardy. Gelin Hemmämiz birlikte şol döwre siýahat edeliň. Jedidizm düşünje taýdan täze usul, jedidi usul diýen mani eýe bolup arab dilinden gelip çykan sözdür. Bu

Bu hereketin binagary 1851-nji ýylda Krimde doğulan İsmail Beg Gatbrallar. Gatbrali klassiki medrese biliminin musulman türk cemiyetlerini nähili bir bilim goýusyna kyn ýagdaýda goýýanyny öz gözlerinden görüp, munun çäretini döwrewap pedagogiýada gözläpdir. 1884-nji ýylda Bahçe Sarayda guran jedid usully mektepleri elippi ses usulyna görä ýürüdýärdi. Bu bolsa sözleri harp-maharp ýat tutturmagyň ýerine sesleri birleşdirip okamagy mümkin edýän anklap görnüşündäki çemeleşmedi. İsmail Bey Gatbrali'nin 1883-nji ýylda çykaryp başlan terjimeçi gazeti Krimden Stambula, Kazandan Daşkende çenine okulýan we dille, pikirde we işde birlik şygarlan türki dünýäsine umum bir intellektual esas gözleýän neşer organyna öwrüldi. Bu akım diňe bir bilim bilen çäklenmän, gysga wagtyň içinde edebiýaty, jurnalistikany we teatr hem öçüne alýan giň medeni reforma öwrüldi. Eýsem bu aň bilim hereket tolkuny nähil edip Krimden aşyp Türkistana ýetdi we sahnada özüne näme tapdy. Jeddizmang Türkistana geçmegine Samarkanddaky we Buharadaky tatar söwdegarlarynyň hem roly ketkitdeji boldy. Terjimeçi gazeti we Krimde bilim alan aň bilim hereketi bilen esaslandyrylan torlar arkaly täze usullu mekdepler Daşkent, Fergana we Andijan ýaly şäherlere hem ýaýladi. Mahmud Hoca Behbudi, Abdullah Avloni we Münevver Qari ýaly şahsiýetler bu hereketi Türkistanyň öz bolşy şertlerine uygunlaşdyrdylar. Jedid intellektuallar üçin teatr bir güýmenji däl, eýsem bir bilim guraly boldy. Oňa düşünmek üçin döwrüň şertlerine täsir etmek gerek. Türkistana sowetlik derejesi ören petdi. Gazet diňe kiçijek bir aň bilim toporuny ýetip bilýärdi. Kitap bolsa has hem dar töwregi ýetýärdi. Teatr bolsa hemme kişä ýetýärdi. Perde açylana sahna hemme kişä açykdy. Daýhany da tenetçä de aýalydy. Şonuň üçin jedid hereketiniň intellektuallary teatra halk bilen gönümel ýoly goýulan aragatnaşyk kanal hökmünü gördüler. Bu düşünjäniň Türkistandaky ilkinji we iň güýçli beýany Mahmud Hoca Behbudyň geldi. Mahmud Hoca Behbudi 1911-nji ýylda ýönüki özek diline ýagyn Pederkuş Atanyň Ganhory atly oýun bilen Türkistanyň döwrewap teatr taryhyny başlatdy. Oýun bir maşgalanyň dargamagyny gurrun berýärdi. Emma bu dargamagyň sebäbi ykbal ýa-da garyplyk däldi, nadanlykdy. Atanyň bilimsizligi oglunyň erbet ýoly düşmegine sebäp boldy we maşgala bölündi. Tomoşaçy sahna serdenine diňe bir tragediýa seretmeýärdi. Öz ýaşaýan ýerini, öz töwregini tanaýardy. Dili ýönüki saklanypdy. Çünki Behbudi muny bilip taýlapdy. Halka ýetmek isleseň, onuň dili bilen gürleşmelersiň. Abdullah Avlani bu ýüzden meni has hem özgörtdi. Avlani Quran Turan teatr toporu bilen oýunlary owadan owa, şäherçeden şähere alyp gitdi. Teatr inne bir şäher idarasy däldi. Ol göçme mektebe öwrülipdi. Avlani'nin oyunlarına tema mengleşti. Bilim, maglumat ve türki dili bir halkı bilirlikte saklayan üç sütünlü. Abdurrahi Fıtrat bolsa hem oyunları hem koşkularlan hat yeti dil ulunlu. Medreteni, fanatizmi ve nadanlığı günümel nişanalli. Fıtrat'ın saknasında dımp oturan keşp adatça cemmetin utulun tarafı bolyardi. Adrejana olsa teatr has irwat yola goýulupdy. Molla Nasreddin jurnalyň töwregine ýygnanan aň bilim hereketiniň ýerjileri degişmäni, karikaturany we sahnany bilelikde oýlanýar. Tbilisi we Bakuda oýnalan oýunlar Kavkazyň köp medeniýetli atmosferasyny hem öçüne alyp şäherli tomoşaçy köpçüligine ýüzlendi. Krimde olsa Gatbrali'nin terjimeçi gazeti bu sahnalary we oýunlary habara öwürip geografiýalaryň aratyna köprü gurdy. Şeýlelikde teatr türki dünýäsine umumy bir dili ýol goýdy. Tapawutly dialektler şol bir sahna, tapawutly